on kulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkolo.

0: Lavla mi I varra gasse bade dävalas radiolistu I mutala ollu saamenorai musiikkalistuun Spotifyas. Anonyma artista mutur gelekkäällä raakta musiikka mi tjuajahuvu äänekko saamen Grand Prix asevaldi weihti lavla ja dansan dakan ofts takujidmin. Tälsun juoda NRK en manne son raakti tjuanga ja kokomanna rätsi guas ibade a ni takujidmin. Jauvi!
1: Jos manjemos jahkebälis lählämmärs saamefästäs det så ett ondod tan suonja. Suomani alki det går läikkan läsadden saami-fenomenen. Spotifyas tjuoi huvudas samoluko ärage saami-laulagat. Ja laulahan bachelors njäljelo tuhaht tjuoi hämi. Vähas ene kodanjagas saami Grand Prix huihti. Motor gelkaa na dahkon jedmi korahkata eds musiikka. Kos on oft tahta festin kulttuura, saame kiela ja dahkon jedmi.
2: Tiengelä vau, oletanke, musta on mun aiken ikmiti, että saatte sen tolle suurista, että kun festivaalin ei ole tuo ihti ja johki aina fest, mun on snappi, että on juhkaamme ja spillemme den. Ja että mun aiken ikmiti, että okei, ne vaan kelle joka. Tällä faktisk jokan maitto olla kyllä kulttelit.
1: NRK Douda suu identiteetta, mutta millä faljena niin suu artistanama, kos on haalita lähkit anonyyman. Mutta kelka aivilta ahte suu musiikka teota saaji saami musiikkas, mitä on rätseillä lämmös kuoros?
2: Mutta kelka ei vaatteissa, mun tuolla lätsit. Teka okta vaakkymma saami musiikkas. Maitte mutta kelka teko oot lätsi teota. Helt on isahtu semmoinen hohta studio ja paati musiikka, rahti musiikka. On färdä tauta, on färdä lähtöä periaatteet saikki, on färdä hukmaarit suomalainen ja visnää.
1: Ja erinomaisesti sitten nuora saamelaisia lähtöä kuldelit, Choska Party. Fidon upplo jahkaisuus elleristen itäpalaisia kuldel tahkojärme musiikka. Mutta Choska Party leijuaga ära.
3: Mun ei niin liikotan, kun mun ei liika aina olikin, mutta mun mielestä on se koomisk. Mutta...
4: No kun sun kuulutella, että muuten kelkää lauli?
3: Kun mun on vibes, tai siis mun on ne bigs, ja mun on ne rää chedli. Tällöin on saat aina energia kuulutella.
1: Vaikko muuten kelkää mielessä soma, kun olen liikustuvan puudessa suonin, te tiedätte, se on hiedras rajit. Se on aivilta, että tahkon järjestelmä isähti valtiit alamaa konsertta saji. Ja okta asiakka lähtiäkäs.
2: Joo, tällä on hirveän sama rahki musiikka tahkotan ja aiin. Mutta olemme seksimme tätä rajit. Aineti rajit. Mä lähtäisin, että lähtiäkäs UK, lähtiäkäs. Mun mielestä kaikki odotamme ehkä tehty luodin ikäksi AI okti rahkeet teemistä. Mun mielestä ikäksi luotti lähtäkään niin pahtaa olemassa. Kyllä minä pahtan olemme ikä tänä tehtävä olemassa pitkällä suunnia AI ja tämän rahkeella. Tämä pitkä on luodin. Tämä mun mielestä on vähän onnassa.
0: Nu datja artista Moturgelekka ja reportera Ashis Lecce Anranghil på sjanger Malene Gaino Buljo ja Anne-Maria Hatta Heivehi Ashi Radio. Vi får sami servidas ho Mahmoda Akujeremi vaikko hamin musiikki ja luohta i danoi vilda musiikka buhtadärji. Kuulahtam dan manga dan musiikka.

tonkula taan vahku saagait. Taas kulat ashi ja järahallami. Malet kullon arabus taan vahkus min saadekin. Saavatu ja ain puori vahkoloa.

0: Lavla mi iva ragazze bade davalas radiolistu i mutala ollu saamenorai musiikkalistuun Spotifyas. Anonyma artista mutur gelekka la rakla musiikka mi chuehovo äänekko saamen Grand Prix asevaldi weihti lavla ja dansan on daakan oft daakujidmin. Tälsun juoda NRK on manne son rakli suonga ja kokomana rätsi guas ibade a ni daakujidmin. Jauvi!
1: Jos manjemos jahkebälis lählämmärs saamefästäs te soittun toud taan suonja. Suomi alki de kon läikkan läsadan saami-fenomenan. Spotifyas tjuoi huvudas samaluko ärage saami-laulagat. Ja laulahan bachelors njäljelo tuhaht tjuoi hämi. Vähas ene kodanjagas saami Grand Prix huihti. Motor gelkaa na dahkon jedmi korahkata eds musiikka. Kos on oft tahtaa festin kulttuura, saamegiela ja dahkon jedmi.
2: Tiengellä vau, olenpäänkin mahtu mun aiken ihmiden, että saatte sen tahalle suurista, että kun festivaalin ei ole juuri ihti ja johonkin aina fest, mun on snappi, että täällä on juhkaamme ja spillemme den. Ja mun aiken ihmiden, että okei, no vaan kelle juoka. Tällä faktisk juokan maittu olla killi kulttelit.
1: NRK douda suu identiteetta, mutta millä faljena ni suu artistanama, kos on haalita lähkiht anonyyman. Mutta kelkaa aivilta ahte suu musiikka deuda saaji saami musiikkas, mitä on rätseillä lämmäs kuoros?
2: Mutta kelkaa ei vaatteissa mun tuolla lätsit. Teka okta vaakkymma saami musiikkas. Maitte mutta kelkaa eko oot lätsi deuda. Teiltä on isähtö, että minä olen studio- ja päätimusiikka, rahtimusiikka. On färdä tauta, on färdä lähtöä periaatteessa saikki, on färdä hukmaritse olemaan ja visneä.
1: Ja erinomaisesti teidän nuorilla saamelaisia lähtöä kuldelit, Choska Party. Fidon uplohjahkaisuus elleristen itäpäläisiä kuldel tahkojärme musiikka. Mutta Choska Party ei juoka ära.
3: Mun ei niin liikaa, kun mun ei liikaa aina olikin, mutta mun mielestä on se koomisk. Mutta...
4: No kun olisit mun kuulutella, että muuten kelkää lauli?
3: Kun mun vibes, tai siis mun bigs ja mun on vaan chedli. Tällöin on saanut aina energiaa kuulutella.
1: Vaikko muuttun kelkää mielessä lää soomaa, kun olen liikustuvan puhdessa suonin, te tiedätte, että se on hirjas rajit. Se on aivilta, että tahkon järjestelmä isähti valtiht alamaa konsertta saji. Ja okta asiakka lähtiäkäs.
2: Joo, tällä on hirveän sama rahki musiikka tahtoon ja aiin. Mutta olemassa yksin, että raajit. Aineiden raajit. Mä lähtäisin, että läpäät UK. Mun mielestä kaikki odotamme ehkä tehty luodin ikäksi AI okti rahkeet teemistä. Mun mielestä ikäksi luodin lähtäkään niin pahtaa olemassa. Kyllä minä pahtan olemme. Ikä tänä olemassa pitkällä suunnia AI ja tämän rahkalla. Tämä pitkä on luodin. Tämä mun mielestä on vaan onas.
0: Nu datja artista Moturgeleka ja reportera Ashis Lecce Anranghil på sjanger Malene Gaino Buljo ja Anne-Maria Hatta Heivehi Ashi Radio. Vi får sami servidas hu Mahmoud Akujermi vaikko hamin musiikki ja luohtaidan vilda musiikka buhtadärji. Kuulahtam daan mange.

0: Åsi og slag unni gjør den turisten gæsi mot å ane ris lett for slassene. Og jeg sørger Norge beldelig ådes at det ikke var skal gæsi eller ikke han turisme i Davin. Mange sa i slag hjelpe den i å stelle med hotellen gå verdig av dine gæsi. Davin Norge, matkostan, eller husas tron øvre hos tjoe hyda sa at det åkte seg var det just det fall dette er ikke. Endelig Norge lars turist eilet på at han da var siden det var lars Norge lars tjovo der ikke lepp og der ikke det huset å ta gode velge matkosti gjelder hjemme stedet. Må sånn det er noe storfossen camping da har velge om jeg gått en sånn islamer som den gjeste turister. Lenger ingestan er han vei balvare vars i god løtta han. Bare i ditt ordne.
1: Ja, ikke med løtta.
0: Nå, de gode hadde ådvæsa meldre da vi gjort en unnitt en gjeste turist gå de i med mot islamer.
1: Nå, kall inte även när båtsten där det ådde här gick du vet eller så lite samma min kväll till dess. Och tack om det också där ska dess lite en gäppan och sen onan en gjort och många låsa biotologierna. Det där hade också där så jag låg gitte. Mot åren där går gula nästan det sättet eller onnitt dagar om man gjort den. Då kan du att de vet men att det är onnit där så lämmer sen. Då kan innan ni smetsanke mot alkoholen det då kan la fuerte.
0: Nej men då jag tar så sig va.
1: Då inte mon är slang kan gjort sen där att man danja på allt där måste de må då och det är ju så att av ditt komma i lämmer sen ja. Att det där la kanske se va mot då Nej, jag tväskar. Men det kan man ju vara. Vara.
0: Nej, där håller man kapp åt din låsa. Gå åt det på åt.
1: Nej, det är inte att jag inte tog ska lötta att jag inte bor i stället. Må då i tog ska lötta eller svettmöllars maj. Jag vet att jag håller mot det också. Jag är väl så att jag har smått i nere Europa det ska lötta för.
0: Nå, misunda käsen har sin sämmai.
1: Nå, sämmai. Tätä on kyllä min erinomais luentumi, mistä äppillä minä käsen har äänemust. Ja tämä on minun tästä vuotan jo ennen, että olemme minulla johti minun tukko sitä merä kättäi. Tällä tahtatte huitäyjä tässä piisänit.
0: Nå, då på tjorega sies mytelig Elinor Guttrum utsi at sin turist ei bare delke dit gal mot å like ut tjøske des ja jaska vådes.
1: Ja, takk. Ja, takk alle. Det er en galle munke av Øystein Arlo Dienvær, sånn at jeg har takk alle velge en deiske matkost. Det har jeg ikke alle velge en galle det har jeg velge en galle bakkøyde. Takk alle. Mot å like jeg kan da tjole mot alle en på Asa loan tällä äm, tää tolmussa äm po hehtä ei tälki taas. Tällä tästä liikku siihen toista nätellä viekkaus ja. Että
0: No täällä hän toppe Euroopassa hirma baakat. Jaakko on täällä baahtaran tiikki tjaska tälki.
1: Joo, tankal jaakka. Mä niin nähtiä niin lähtä kartan vastaan jäädä kalt keski. Just tien piirre, mutta Takka läpi tällä aalo olmuttakin, että jäpä pohti tein riikkoin. Tällä sen liikkuit nuo mun täppi lää, että iljätti meillä his pahka. Tätä kalla teuske. Tämä on kalla jakka.
0: No, täällä on manka jäi, missä lämmäs leikkaan pahka kiesi täppä tavi, mutta tämän jäi te iilä. Mutta tämä on niitä ovat, että te hieman herruhustissa kalli turistilla fiinan dimmään ja
1: Nej, i tiendä för smutta jag att onni tacha on sorolla men jag var kallan tankallan på Ja onni sresla att majta. Att dubbel sport det att ja. Det är det så sagt så kan man gå se vad som det gifte men en jacka och må hejkolösten det ska gå lui väl kall. Vad så hit. Ba kai tankas. Mutta arvi ja lolomot tuntuu jakan karvit. Kun arvi tälk hälkit, arvi ja piekka, takkal kauniit.
0: No näinhän Jorgi har lavarda jo borgeman, no ei pitäle läve kaska Euroopan pahte kohti po turistit oppeen, kun te älkää lähtöä maikin.
1: Ja, että tälle jo auta teike, jutsko tamme.
0: Nää mun jäädän pohtko luumenäikei teike.
1: Ja luumenäikei kall, luemme tsaikki, tämän kall paljon ei lähke tämän äikei sakal.
0: No.
1: Tah kalla vässä näike. Tah kalla, kall taa häijä kall sotun. Otsaikki, hän kall läviikki puhut, mutta tämän äikei läävä ol. Tah kalla.
0: No. Lää toppe tuotkoon, kun erä riikkoi näillä lue maikin, kun laksi vulki luumui, tuotu tälle eruus.
1: Kun erä riikkoi vulki, kun älkä lue maikin erä, donhal, moi hällä alkuista koehtaa, että mun haran luumme, missä on. On mä sen jättin tämmöjä, että jo reänimässä vaikuis.
0: No joo.
1: Täällä minä täällä mun on luopmanismi. No moi, kun luemo, tämän kalla, tässä jähki, tämän kalla sitä on jäskuut häikistä luomaikin ja jäskuut riikkoin. Ja no mä tuiskas kohtu, että reyta, että olen mun muhti minä arra, jolla kasku, jolla mangiskäse. Ja no mun kol vartan att han där borgman och så gjort men Europa lätt. Tan kall jakan mot ai ni tan läs.
0: Na mun han för fertinga ger det algo så att i mun slå man i per mig så. La mun sjön kol ma lo man la ko fitna lo men.
1: Ik te fitna vet ska vet men jag kall tak kall det li sorgais ashi ai ni kall. Kolla nu taa kolla oli täällä onna, mun en ehkä nää heittu aina muistuja kanssa. Aips suhtsa. Aips täällä kuorranan, täältä teosallakin jo mentsoka laadun, tämä lammas laadun jälleen ja muhtina kolmon vähä ja olu onni, kun mä ei lävä. Ehkä oli, taa kohtaa munin joutan, kun on kohkeas, mutta ehkä oli aips onnan, taa kun laaksin kanssa.
0: Nej, no, men da, mun, tala mun han kall gihten duran vei på lovare varsik och servis på eri de samisade. Jag sa att hon är en på eri gese.
1: Ja, gihten samma då ni är gulta läkiten.

Nada neljä säelle, joululuilla, luilla, luilla, luilla, luilla, luilla.